znamo iz popularnih prijatelja. Sjajne televizijske serije koja se prikazivala u 90-im i na početku milenija. Remembrance, I'll be there for you. A imamo i nešto novo u našem eteru. Elok Khalid, Dive